Nagako mala loy bagako chana nagalama adero chana. Devana vana gumpi.